Ya na lera ne RSM ra DRC Congo leri vanga ri endla na bona vaka va tlangela ku va ri endla vaka va nangutela leswaku impela mpela bayimela va majala ma nga tsumaka ya ka World Cup ne vaka va kawa hi minika nseketelo hi risimu rona leri risimu leri nga ta va ri ri tlangiwa hala Democratic Republic of Congo kumbe DRC Congo hi ndlela yaleyo loko va karhi va tlanga mitlangu ya vona kumbe xipano xa Congo xi ri ka xi tlanga mitlangu leswi so va karhi va kuzakuza vatlangi va vona lava nga va tshemba va tlanga vona lava nga kuza vatlangi lava va kumaka va karhi va endlela ntirho hi ndlela leyo sweswi nkarhi wa mina ku pfumela leswaku mina ni tikuma nkarhi nandza nkulukumba Eric Malaje mona ndlela leswi mina ni vuya na nkulukumba Eric Malaje ne hi ta bula hi mitlangu liya yi nga ta kumaka ya mahlweni na workshop leyi va nga ta va ri na yona mahela ya vhiki mona ndlela leswi mina ni valandza.

lere irisimu ra Mexico o lere wakunga wa tanga irisimu ra wakunga wa tanga ne etinda utaka hambana le Mexico le eloko wakawa na ngutele ku tukuma wakawa tanga chipanisha Afrika Tsonga ngabula kurisimu ra tanga kane ka opening ceremony na wana wata wakawa mkira chipanisha Afrika Tsonga lor nanto shikikumba kasha minu ehinze leswaku ku sala ntsena 5 minutes leswaku mina wena hi hambana kumbe 5 minutes to 8 hi ndlela yoyaleyo mpfumeleli mingiseri wa mina ne ni ku loko wena wo ka i nga yini to ka wireless ya wena eka madyambu lama swi tivi leswaku mina ne a na ha ri kona ka wireless la mina wena hi nga ta hlangana kona weekend hi la mina ni nga ta va kona a swi khathaleki ku mina wena hi hlangana kwina ne la hi nga ta hlangana kona weekend hi la mina ni nga ta va kona hi ndlela yo yaleyo hlayisekana ne mi vona weekend ya kahle ivi n'wina mi veka ku varhandzi va n'wina endlwini ya makumu na n'wina ka onge hosi yi n'we mi ndla hi tintswalo ximi ambexa molo kwetsima wu famba na n'wina ku loko molo kwetsima lowu kumbe lo xikomi xo karhi ra ku famba na yina a swi nge fambi swi kahle swilo ne mara mikateko ya tilo n'wina hinkwenu mi nga le magondzweni a yi mphutsela ne na n'wina kwalana ne mi nge ha hina ka hayi hi la ku kela seni hayi loko matimba hinkwawo a hi kotisi ivi a teka voko ra yena a veka etinhlokweni ta hina kambe a nga ri tikisi a ri vevukisa ku loko ri tikisa ka siku ra mundzuku hi nga pfuka hi rila a ri olovise voko ra yena loko matimba hinkwawo a hi phutsela tipapa ta yena a tlhela a hi phutsela ngati ngati leyi nga xirile ka xihambanweni hi ndlela yaleyo mpfumele mingiseri wa Vision FM ni ku ni ba mandla ni vuyelela ni kan'we kambirhi na laha u nga heriki ni ku danke risimu ra Mexico leri ni misiyaku na rona ni pfala nongonoko ni ku ni khensile vuyingiseri bya n'wina weekend a yi vileyinene mina na n'wina laha hi nga ta hlangana kona hi lame ni nga ta va kona.